أولا أنا بيتوك جولي ماس بيلي نرمي بن أيني نما بن المود واسيمد مي دبيان أيو دكاو يحنا وط ما أيني نا فيديو دي فيديو يحنا وط فيديو كاسيت أيو واني بابني بغنو واسو هونيو جا بتسيت ما دي هونيو ني بيتبني واسو هونيو بيتبني وانو بندامون كنا جو يحت واسد لي كاسيت ناجو يحنا وان دوت René, ma bonne bonne espèce, vous dites bien, was das wohl nach 100 nicht noch Gigi da Gigi da was das noch 100 noch wenn noch Gigi da Gigi da aber doch dann gut dann Gigi weg ne na ne peg gabe ta piane do sima de pot ma sonot ne pense de na na mo he gut ma do da ya ne gan do na de u ya na ye Eh, ini kuita kohan je peka ino deh. Kuita kohan tu picit ino mayo aja cepenai hendak. Eh, tu mereka cuma mutnan do. Kau ino petapi ni do jaga gasto. Jaga gasto, jaga baso kau ni cinta. Nono itu moja kuit petapi ni. Am dah semua do di naja petai. Jiwi tenjene ne ore ne pavno de bebe se ore de mab ten mo ne pada bine no de gasto rundo juana vite bi wi ten no man so ane ya de ne ni ni spane wa sta to ta mo ro we pada bine ya mo ge ta na in ne wi che ga gasto no ne Donc, il y a un restaurant qui m'a donné. Oh, oui, t'es là, on m'a dit, je pense à qui tu n'as pas de connaissance, oui, t'es là, on m'a dit, je pense à qui tu n'as pas de connaissance. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, Nein, Baby, wo da waren da, ja, ich hatte nicht nun da. Da ist was in der Hose, und ein paar Tage, da sind wir da hier, da war. Haha, da ist jetzt in mir, wenn man was hier tut. Morgen, ich hole, da war ich noch, da ist doch da war. Da war was in mir, ja, ich noch, da ist da. Da ist was da war, da war ich, da war ich noch, da war ich noch, Jangan setiap jalan ni, dalam situasi macam ni, ni ini nak ye nak gaya, sebab asal dah benda kecil sih tas ni nak aje. Hahaha, eh tahu.